0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God. I am, I am, I am, I am God. Be still.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Let's go.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Med psalmmelodierna Nu det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna. Vi kommer att lyssna till lite olika medarbetarröster den här veckan. Måndag och tisdag här så gästas vi i studion av Johan Bäckrud. Välkommen Johan, strax lyssna till dig. Vi har vecka 35 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 24 augusti denna dag. Bartolomeus har namnsdag. Vi kan ju säga grattis då till dessa 8 personer i Sverige som har Bartolomeus som tilltalsnamn. Det är ju ett bibelhebreiskt ursprung på det namnet, och jag läste också att det svenska Bertil kommer ifrån Bartolomeus. Denna morgon så gick solen upp 5:55 och den går ner 20:34. Prognosen för vädret då, soligt väder, 18-22 grader, svag vind i natt, klart. Och det är den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Och vi kan väl räkna med att jag tittar ut genom studiefönstret här. Det är soligt väder som gäller idag mestadels. Vindförhållen enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden 1,7 sekundmeter. Och den dominerande vindriktningen är nordostlig. Och temperaturen har nått upp till 15,9 grader. Nu lämnar jag över till Johan här. Varsågod.
1: God morgon. Den här otroligt vackra morgonen på en av de absolut vackraste platserna i Sverige. Jag heter alltså Johan Bäckrud och är pastor och föreståndare i Betelförsamlingen på Hönö. Under den här veckan så kommer vi vara 4 medarbetare som håller andakterna från Betelförsamlingen. Vi har tillsammans landat i att vi ska tala om min nästa. Och uttrycket min nästa, det är nog mest känt från berättelsen där Jesus talar om den barmhärtige samariten. Och vi kommer att ta upp olika aspekter av uttrycket min nästa. Och det är ju såklart att vi är olika och Bibeln är ju väldigt mångfacetterad. Vi ska börja med att lyssna på Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig med Evelina Gard och Samuel Ljungblad.

0: Vi lever i en värld som jag tror att vi kan vara överens om att många blir mer och mer centrerad runt sig själv och det som är sitt eget. Det gäller väl också nu i valtider. Vi matas hela tiden med att utgå ifrån oss själva och det som är bäst för mig och mina behov. Är det så att man hjälper någon utan att vilja ha något för det, så blir man ofta ifrågasatt för att man har en dold agenda. Varför hjälper du till egentligen? Vad vinner du på detta? Kyrkan har alltid varit den självklara platsen för att hjälpa människor på olika sätt. Oftast har i alla fall kyrkan gjort det av omsorg och på uppdrag från Herren själv. Men det är klart att det har blivit fel ibland genom 2000 år. Men tanken och ambitionen om att jag själv inte är i centrum, utan det är Jesus Kristus som är i centrum, och att Jesus till och med gav sitt liv utan egen vinning för alla människor. Han gav kärlek och hjälpte människor på olika sätt, helt osjälviskt, hela livet. Både vi som kyrka och kristna individer har därför uppdraget att göra detsamma för de som vi möter idag. I den kristna traditionen kallas detta för finns det ett uttryck i grekiskan som heter agape, agapekärlek. Den osjälviska utgivande kärleken. Alltså att ge kärlek utan att kräva något tillbaka. I Gamla testamentet i tredje Mosebok 19:18, när förklaringar till lagen beskrivs, så står det så här: du ska inte hämnas och hysa agg mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Detta är något som Jesus och apostlarna gång på gång lyfter fram som viktigt för att Guds vilja ska utbredas i världen. Och det är en av de viktigaste sanningarna att man ska älska sin nästa. Paulus, han skriver bland annat i Galatierbrevet 6:9: låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Våra kyrkor på öarna har många olika, mycket bra verksamheter som hjälper människor på olika sätt. Det finns socialt arbete, det finns mission, det finns barnverksamhet, ungdomsverksamhet, hembesök bland äldre, själavård, gemenskap på olika sätt, förbön och så mycket annat. Tillsammans genom de olika församlingarna kan vi göra mycket som är gott, vilket jag tycker är fantastiskt. Men hur är det med dig personligen? Orkar du hjälpa din nästa, din granne, den som lider, den fattiga, den fader- och moderslösa, invandraren eller kanske till och med den som du inte kan dra jämt med? I Galatierbrevet 6:2 står det så här: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Vi har alltså uppdraget att även personligen finnas till för vår nästa. Det är att finnas till för sin nästa, det är ett sätt, ett viktigt sätt och ett sant sätt att leva som kristen. Att vara generös mot sin nästa är både kyrkans gemensamma uppdrag och ditt personliga uppdrag. Nu lyssnar vi till sången Gör något Herre med resten av mitt liv med Nils F. Nygren.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår, lika förmannad.

snabbt släcker ut var mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var,

jag får? Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.

Tänk om det skulle vara så att vi mer skulle leva medvetet för att älska varandra och vara generösa mot vår nästa. Vilken mycket bättre värld det skulle bli. Istället för att möta människor med oro, rädsla och misstro så skulle vi se varandra mer med öppna ögon och visa kärlek till varandra. Det är i alla fall någonting jag är villig att försöka leva för. Tänk om du och jag skulle försöka tänka gott om människor redan från början istället för att tro det värsta om andra innan vi lär känna varandra. Jag vet att jag har levt så ibland och jag tycker jag möter det ibland att man känner in varandra och det tar ganska lång tid innan man tror något gott om en annan. Jag är övertygad om att vi skulle få se en värld där vi alla trivs och mår bättre. En värld där vi trivs att leva i. För är det inte egentligen det vi alla längtar efter redan nu? Vi lyssnar på en sång till innan vi går in och ber. Vi ska lyssna till Vilken värld det ska bli med Carola och Per-Erik Alin. Som handlar om just det här med vad vi kan se framför oss. Kanske det som vi tror vi får möta i himlen. Men jag tror att vissa delar kan vi få se redan nu.

den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var

Var gärna med i Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakten. Och vi kommer att lyssna till lite olika medarbetarröster. Måndag och tisdag här så lyssnar vi till Johan Bäckrud. Och vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Johan här på vår hemsida radioökerö.se och på vår app. Passa på att ladda ner den om ni inte har gjort det. Gratis app Radio Öckerö med tillgång då till att man kan lyssna på direktsända program, bildmaterial på medverkande och ljudfiler som man kan scrolla i om man nu exempelvis inte vill lyssna på annonsering här. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv också att ta del av där. Det här programmet kommer nu att sändas i repris i sin helhet här nu i Radio FM 94,1 MHz klockan 10 nu på förmiddagen. Vi sänder alltså måndag till och med fredag här klockan repris klockan 10 på förmiddagen där. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi kan lyssna till salmen Löftena kunna ej svika där med Arne Domnerus kvartett, och Georg Riedel medverkar också där. Varsågoda.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Därmed så vill jag önska oss en fin start nu på veckan, trevlig måndag och på återhörande i Radio Öckerö. Tack!

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Med psalmmelodierna Nu det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna. Vi kommer att lyssna till lite olika medarbetarröster den här veckan. Måndag och tisdag här så gästas vi i studion av Johan Bäckrud. Välkommen Johan, strax lyssna till dig. Vi har vecka 35 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 24 augusti denna dag. Bartolomeus har namnsdag. Vi kan ju säga grattis då till dessa 8 personer i Sverige som har Bartolomeus som tilltalsnamn. Det är ju ett bibelhebreiskt ursprung på det namnet, och jag läste också att det svenska Bertil kommer ifrån Bartolomeus. Denna morgon så gick solen upp 5:55 och den går ner 20:34. Prognosen för vädret då: soligt väder, 18-22 grader, svag vind i natt, klart. Och det är den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet, och vi kan väl räkna med att titta ut genom studiefönstret här. Det är soligt väder som gäller idag mestadels. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn: medelvinden 1,7 sekundmeter och den dominerande vindriktningen är nordostlig. Och temperaturen har nått upp till 15,9 grader. Nu lämnar jag över till Johan här. Varsågod.
1: God morgon. Den här otroligt vackra morgonen på en av de absolut vackraste platserna i Sverige. Jag heter alltså Johan Bäckrud och är pastor och föreståndare i Betelförsamlingen på Hönö. Under den här veckan så kommer vi vara 4 medarbetare som håller andakterna från Betelförsamlingen. Vi har tillsammans landat i att vi ska tala om min nästa. Och uttrycket min nästa, det är nog mest känt från berättelsen där Jesus talar om den barmhärtige samariten. Och vi kommer att ta upp olika aspekter av uttrycket min nästa. Och det är ju såklart att vi är olika, och Bibeln är ju väldigt mångfacetterad. Vi ska börja med att lyssna på Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig med Evelina Gard och Samuel Ljungblad.

0: Vi lever i en värld som jag tror att vi kan vara överens om att många blir mer och mer centrerad runt sig själv och det som är sitt eget. Det gäller väl också nu i valtider. Vi matas hela tiden med att utgå ifrån oss själva och det som är bäst för mig och mina behov. Är det så att man hjälper någon utan att vilja ha något för det, så blir man ofta ifrågasatt för att man har en dold agenda. Varför hjälper du till egentligen? Vad vinner du på detta? Kyrkan har alltid varit den självklara platsen för att hjälpa människor på olika sätt. Oftast har i alla fall kyrkan gjort det av omsorg och på uppdrag från Herren själv. Men det är klart att det har blivit fel ibland genom 2000 år. Men tanken och ambitionen om att jag själv inte är i centrum, utan det är Jesus Kristus som är i centrum, och att Jesus till och med gav sitt liv utan egen vinning för alla människor. Han gav kärlek och hjälpte människor på olika sätt, helt osjälviskt, hela livet. Både vi som kyrka och kristna individer har därför uppdraget att göra detsamma för de som vi möter idag. I den kristna traditionen kallas detta för finns det ett uttryck i grekiskan som heter agape, agapekärlek. Den osjälviska utgivande kärleken. Alltså att ge kärlek utan att kräva något tillbaka. I Gamla testamentet i tredje Mosebok 19:18, när förklaringar till lagen beskrivs, så står det så här: du ska inte hämnas och hysa agg mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Detta är något som Jesus och apostlarna gång på gång lyfter fram som viktigt för att Guds vilja ska utbredas i världen. Och det är en av de viktigaste sanningarna att man ska älska sin nästa. Paulus, han skriver bland annat i Galatierbrevet 6:9: låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Våra kyrkor på öarna har många olika, mycket bra verksamheter som hjälper människor på olika sätt. Det finns socialt arbete, det finns mission, det finns barnverksamhet, ungdomsverksamhet, hembesök bland äldre, själavård, gemenskap på olika sätt, förbön och så mycket annat. Tillsammans genom de olika församlingarna kan vi göra mycket som är gott, vilket jag tycker är fantastiskt. Men hur är det med dig personligen? Orkar du hjälpa din nästa, din granne, den som lider, den fattiga, den fader- och moderslösa, invandraren eller kanske till och med den som du inte kan dra jämt med? I Galatierbrevet 6:2 står det så här: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Vi har alltså uppdraget att även personligen finnas till för vår nästa. Det är att finnas till för sin nästa, det är ett sätt, ett viktigt sätt och ett sant sätt att leva som kristen. Att vara generös mot sin nästa är både kyrkans gemensamma uppdrag och ditt personliga uppdrag. Nu lyssnar vi till sången Gör något Herre med resten av mitt liv med Nils F. Nygren.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår, lika förmannad.

korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var.

lida av de sekunder jag får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.

Tänk om det skulle vara så att vi mer skulle leva medvetet för att älska varandra och vara generösa mot vår nästa. Vilken mycket bättre värld det skulle bli, istället för att möta människor med oro, rädsla och misstro, så skulle vi se varandra mer med öppna ögon och visa kärlek till varandra. Det är i alla fall någonting jag är villig att försöka leva för. Tänk om du och jag skulle försöka tänka gott om människor redan från början, istället för att tro det värsta om andra innan vi lär känna varandra. Jag vet att jag har levt så ibland, och jag tycker jag möter det ibland, att man känner in varandra och det tar ganska lång tid innan man tror något gott om en annan. Jag är övertygad om att vi skulle få se en värld där vi alla trivs och mår bättre. En värld där vi trivs att leva i. För är det inte egentligen det vi alla längtar efter redan nu? Vi lyssnar på en sång till innan vi går in och ber. Vi ska lyssna till Vilken värld det ska bli med Carola och Per-Erik Alin, som handlar om just det här med vad vi kan se framför oss. Kanske det som vi tror vi får möta i himlen. Men jag tror att vissa delar kan vi få se redan nu.

första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång

Var gärna med i Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakten, och vi kommer att lyssna till lite olika medarbetarröster. Måndag och tisdag här så lyssnar vi till Johan Bäckrud. Och vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Johan här på vår hemsida radioökerö.se och på vår app. Passa på att ladda ner den om ni inte har gjort det. Gratis app Radio Öckerö med tillgång då till att man kan lyssna på direktsända program, bildmaterial på medverkande och ljudfiler som man kan scrolla i om man nu exempelvis inte vill lyssna på annonsering här. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv också att ta del av där. Det här programmet kommer nu att sändas i repris i sin helhet här nu i Radio FM 94,1 MHz klockan 10 nu på förmiddagen. Vi sänder alltså måndag till och med fredag här klockan repris klockan 10 på förmiddagen där. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi kan lyssna till salmen Löftena kunna ej svika där med Arne Domnerus kvartett, och Georg Riedel medverkar också där. Varsågoda.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Programansvarig för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Därmed så vill jag önska oss en fin start nu på veckan, trevlig måndag och på återhörande i Radio Öckerö. Tack!

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Hey.
1: I told him I was going to sing on this track. I don't know what they told me. I told him I'm going to sing.
2: Hey, Fred. I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
3: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
4: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: to tomorrow. Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Ooh, hey! I told him I was gonna sing on this track. I don't know what they talking about. I'm told him I'm gonna sing. I'm trying to people trying to ask me.
1: Hey, Fred! I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
2: Reklam.
3: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.